0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet. Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

without a sign of fear. I walked alone up the mountain.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne en østersjøde hjertelig velkommen til en ny time 9-10 med meg foran spaker og mikrofonen med åpnet I dag med Tom Jones I'm coming home. Og den neste timen så kan jeg nevne The Platters, jeg kan nevne Aha, jeg kan nevne Chris Norman, Rune Rudberg, Terry Jext for å nevne noe av musikken du har I vente. Ifra Tom Jones så skal vi få med oss en ring av gull, og da det Leif Bloms som ligger klart.

Der fikk med The Platters I'm Sorry var titel på den herlige, deilige gode låten som lånt øynene våre til på en midtveis I uka. Det onsdag, og vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring med, og da tar vi med oss låten The Blues Man. Og det en herlig god kontraartist som ligger klar, som skal fremføre den låten for dere, og det ingen ringer enn Alan Jackson.

Jackson, det over The End of Blues, men tonte lett og elegant ut der. Kan også minne om Radio Kos finner du på Facebook. Søk oss gjerne på våre Facebook-sider. Da bare søker du et Radio Kos i søgefeltet på din Facebook. Eller så kan vi også minne om at vi skal ha litt mer lokal musikk. Vi skal ha litt lokalt her og nå. Vi skal til Jæren. Vi skal til Evi og Jan og gjenhør med en god låt som blir spilt innimellom her på Radio Kos. Melodien Heim. Heim.

Der Tone TV og Jan ut det, og melodien heim denne timen. Vi skal bevege oss lett og elegant videre, men om våre nettsider, radiokos.no. Der finner du vår link til våre nettradio, blant annet, og diverse praktisk informasjon. Skal du I løpet av sommeren ut på tur, så kan jeg tipsa deg om appen Radio Player Norge. Der finner du radiokos, bare søk etter radiokos der. Og den appen finner du på Google Play, blant annet App Store, og der som du måtte kjøpe apper til din enhet, om det en Apple TV, eller om det iPhone, eller hva det måtte være. Kanskje du har et smart TV også, for den saks skyld, og har lyst til å ha radiokos på TV-en, for der har du litt bedre høytalere, så går du inn på appbutikken på smart-TV-en din, søker til Radio Player Norge, og så kanskje han ligger der, og så kan du lytte på radiokos via TV-en din. Bare et lite tips. Vi skal nå få med oss Tom Jones og Marianne DeRose.

Der fikk vi Torolf Nordbø det, og melodien Fjordafarten som tonte ut der. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få en gruppe som slo gjennom nasjonalt og internasjonalt på midtveis på 80-tallet. Hadde en kjempehit, ble spilt veldig ofte på Sky Channel blant annet, og musikkprogram der. Og det var da duoen, eller gruppen AHA, Paul Morten Magne. Take on Me var titeln som på låten som ble en ufattelig stor hit. Og den ligger klar her og nå.

0: Det var Paul Morten Magne det og aha, melodien Take On Me som slo gjennom nasjonalt og internasjonalt på midtveis på 80-tallet. Det kan ha vært I 1985, hvis ikke jeg tar helt feil. En stor, stor hit, og de ga ut, hadde så mange hitter, husker jeg, og kom ut med LP'er og singleplater og så videre. Og jeg må vel si at jeg var en av, jeg beundret de og var vel en stor, stor fan av gruppen AHA på 80-tallet. Det må jeg jo bare få lov å meddele her. Vi beveger oss videre, og vi skal få med oss Merle Haggard.
1: A good

Det fikk vi med Lagert, det her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og det skal vi gjøre meg og deg frem til klokken blir 10. Det som nå ligger klar en herlig god låt fra ingen ringer enn Chris Norman.

Take this lonely hearts. Det var Chris Norman som tog ut det. Vi skal få litt norsk musikk. En kar som, ja, første gang han slo gjennom var vel slutten av 80-tallet. Vi skal få med oss Rune Rudberg og Melin. Du vet, det sant, titlen.

Der fikk vi Rune Rudberg. Du vet, det er sant. Ja, du vet det er sant når du har lest I Se og Hør. Det jo bladet som ingen leser, men alle vet hva som sto. Nok om det. Vi skal på vei oss videre. Vi skal til 70-tallet og Terry Jacks og Marlene Seasons in the Sun.

Der fikk vi Terry Jacks det Seasons in the Sun, Tone Lett og elegant ut der. Tildelte time, den flyr av sted. Vi har, ja, bare en 11-12 minutter igjen før vi stempler fullt, sånn cirkus I alle fall. Og da benytter vi anledningen til å spille Wenche Myhre, La meg være ung.

Der fikk vi Wenche Myhre. La meg være ung på Kosradioen, Radio Kos. Vi skal nå bevege oss videre til Kjærleken har fått vinger. Jenny sa det igjen.

0: mer kan kosa oss.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat.

0: Alt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Trystheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

du ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner opp med en fin melodi, Violer til morretten, og da skal vi videre med vikingene her. Dette her er bare børjen, og det stemmer, du skal få en time med fine musikk av meg. Kos deg!

opptatt til bøkken da, og nå det dansebandet med melodien Du forsvant som en vind, og det må ikke du gjøre, for du må høre på meg, vet du. Yes!

Da har jeg kommet til vei seg nær siste melodi ute Eisla Grand Only Yesterday. Så da må jeg igjen si tusen takk for følge og på gjenhør.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Whole Lotta Trouble av det der brittiske orkester, The Swinging Blue Jeans. De var fra Liverpool, og de holdt på I den tiden når Beatles holdt på. De ble mest kjent for den melodien Hippie Hippie Shake I 1963. Så skal vi over til et norsk orkester, et bluesorkester, Mojo Blues Band. De holdt på her ja, I sånn slutten av 1960 år var det vel. Og melodien vi skal spille I dag, det We Are Both To Blame.

Så skal man ta turen over til USA, til Austin i Texas. Det et orkester, eller band som heter Raccoon Brothers. Og de var veldig populære. Det var mer et showband, rock'n'roll showband. Og de hadde show fra Midtvesten til the Southwest, så de sier. Og her skal vi få de med melodien Tell It To Me.

så skal vi ta turen tilbake til Europa og ned til Holland eller Nederland. Der det en popduo som var veldig populær på 1970-80-tallet, nemlig Maywood. Det var faktisk to søstre, Alice May og Karen Wood. Og de deltog forresten for Holland i Musikk Grand Prix i 1990. Og her skal vi få dem med melodien The Broken Heart.

Kjellere fra Holland skal vi ta turen opp til Sverige. De har mye å by på. Og der har vi et svensk rockband som var aktive i ikke mer enn 6 år, fra 63 til 69. De sang mye mest bare på engelsk da. Det var The Shane, hette de. Og melodien vi skal få høre her Carry On.

Vi fortsetter med litt svensk da, en svensk artist. En av Nordens største bluesartister. Han har også hatt flere konserter I Norge, men han gikk bort alt for tidlig, 64 år gammel, I 2016, nemlig Svein Zetterberg. Og her kom han med den nydelige melodien Whiskey Heaven.

Så skal vi ha litt countrymusikk, og da må vi over til USA denne gangen. Og der har jeg plukket ut en kar som er både gitarrist og låtskriver og en av de store legendene, nemlig Merle Haggard. Og her kommer Merlin, Fighting Side of Me.

Ja, det var Merle Haggard med fine melodien Fighting Side of Me. Men vi fortsetter med USA, og da skal vi ha et rockband fra San Francisco, som heter The Train, eller bare Train. De har hatt tre album på toppen I, på topplisten I USA, det var I år 2000, og de har solgt 4 millioner album. Det startet opp I 1993, og her kommer de med melodien When the Fog Falls In.

Ja, det var en nydelig, rolig bluesmelodi. Men nå skal vi over til en annen amerikaner som dere alle kjenner, nemlig Elvis Presley. Og her kommer vi med melodien Trying to Get to You. Even through the valleys too, I've been traveling in vain, I've been running all the way.

Ja, men skal ha en tur til Sverige igjen og høre på noe danseband, et av mine favorittorkester, nemlig Flamingo-kvintetten. Og de startet opp faktisk ganske tidlig, et av de eldste orkesterne borte, i 1960, og har vært veldig populære i hele Skandinavia. Og melodien jeg har plukket ut, den gamle Kastanjaleen.

Så skal vi ha litt amerikansk countrymusikk igjen av en sanger og låtskriver som kom fra USA, som jeg har sagt, California-kar, Jan Pardee, og melodiene Hard Tech, Medication.

Ja, det var amerikansk country av John Pardy. Men nå skal vi over til en god gammel kjenning igjen. Jeg tar en melodi til av gode gamle Elvis, The King. Og melodien denne gangen Baby, What You Want Me To Do.

0: Radio Kos, vi kan kosa oss.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette Radio Kos.
5: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Texas Tornadoes, Little Bit is Better than Nada. Litte grann er bedre enn ingenting. Men så sier de etterpå at det, litte grann, det er jo ingenting. Så kommer Connie Smith sammen med Nat Stuckey her nå med Stand Beside Me.

Ricky Nelson det med A Wonder Like You, et under som deg. Og han fortalte at han har vært over hele verden og sett alt mulig, pyramiden og alt slags. Og, men han har aldri sett et under som henne. Og alle glade, men det ingen som så glade, sa han. For det ingen som har et sånt et under som han har med henne. Så kommer B-set den her nå med Amore.

Lindsay, Thomas Morgan der med Island Øy. Og han sier det han, at han hadde en herlig tid på den øya, og at han kan nå seile for alltid og aldri finne den øya igjen. Hva er det nå like I det? Så har jeg funnet en tyske her nå, og har I dag valgt ut Katharina Hertz med «Wenn du einmal dein Herz verschenkst».

Daniel O'Donnell sammen med Mary Duff. Harbor Lights, havnelys. Og han ser havnelys, eller begge ser havnelys, og de nå frykter at de havnelyser som først brakte hun til han, vil nå gjerne ta hun vekk fra han, da finner han noen andre. Men det ikke sikkert. Så kom The Mavericks her nå med Back in Your Arms Again.

var The Mavericks, Back in Your Arms Again. Tilbake I armene dine. Og jeg har visst nok sagt en gang I tiden at jeg vil ikke ha mer av din kjærlighet. Men nå jeg tilbake I armene dine igjen. Så kommer Susan McCann her og A Woman's Heart.

Det var Susan McCander, A Woman's Heart, et kvinnehjerte. Og dette hjertet mitt, det så lågt. Og det bare et annet kvinnehjerte som kan forstå hvordan det har det. Så kommer Andy White her nå med You're the One.

Andy White, you're the one. Du den ene. Og du den eneste for meg her I verden. Kan du ikke forstå det? Annie Schilder kommer nå med Love You Day and Night.

Det var Annie skildrer det med Love you day and night. Jeg vil elske deg dag og natt, hele livet, og dette vil du ikke angre på, for du får hele min kjærlighet alltid. Så kommer Jim Reeves her nå med A Nickel Piece of Candy. Jeg liker denne her.

Ja, det var Jim Reeves det. A nickel piece of candy. Smågott for en nickel. Og det var det han kjøpte til henne når de var små. Og da var hun så fornøyd, og så sa hun at en dag skal jeg elske deg. Men det ble ikke sånn, for når hun ble større, så hadde hun større behov enn hva han hadde penger til. Så da måtte hun finne seg en rikere mann. Og sånn ble det. Så kommer Connie Francis her nå med My Dream.

Connie Francis med My Dream. Min drøm. Og min drøm, det er å være en del av deg hele livet. Det er en del å være der med deg alltid. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Sandra og Andres, A Man Needs a Woman. Nyt den, og ha en fortsatt god dag.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til nok et program I serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller god gammel musikk fra 50, 60, 70 og av og til litt grann inn på 80-tallet. I studio I dag så det Terje.
1: Og det Odd.
0: Ja. Og I dag begynner vi med Rikke Nielsen. Han jo en av mine favoritter da.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja. Han ble født I New Jersey I 1940, og datt jo ned med fly som de fleste gjorde på den tiden, og I 85, da døde han. Jeg har tatt med en av de som ble mest kjente her I landet I alle fall. Det var Someday. You'll want me to want you, heter, står der I parentes. Den kom I 58 og ble nummer 9 på listen I England og nummer 3 I USA. Og den komponert av en som heter Jimmy Hodges.
1: Ja, han hadde jo 12 hits I 58 og 59, men også, skal man ta med, han hadde sterk konkurranse med Elvis på den
0: tiden. Ja, stemmer det. Da setter vi den I gang.

0: Ja.
1: Sånn, så skal vi videre med en låt ifra en kar som heter Joe Dowell. Da er det Odd som må fortelle litt om han.
2: Ja, det kan prøve litt i hvert fall. Joe Dowell, han var født i januar i 1940. Han levde til i 2016, da gikk han bort 76 år gammel. Han, denne sangen her, det er jo en, takk, det er jo en tysk folkesang som er skrevet av en som heter Fred Wise. Og det er en, også som mange vet, den er innspilt av Elvis i 1960. Men denne her av Joe Dowell, han ble nummer en i USA i 1961.
1: Ja, har jeg kommet ut. Elvis hadde han også i 1961.
2: Ja. Og Joe Dowell, dødsårsaken hans i 2016, det var hjerteattack. Ja. Altså han fikk problemer med
1: hjertet. Ja, han ble 76 år.
2: Han ble 76 år, ja.
1: Og var fra Indiana. Men Elvis hadde jo også suksess med samme melodien. Den ble nummer en i Norge, i England, i USA og i Vest-Tyskland. Han tjenestegjorde jo der så i militæret.
2: Ja.
1: Og han synger faktisk, Elvis synger på tysk i denne sangen, og da heter han Muss ich denn?
2: Ja vel.
0: Ja.
1: Men det skal vi høre Joe Dowell sin versjon.

0: Neste låten har du funnet frem, Odd.
1: Ja.
0: Den er, selv om navnet, jeg trodde det var amerikansk, men navnet The Nashville Teens, men de kom fra Surrey i England.
1: Det gjorde de, ja.
0: Ja. Og startet i 82.
1: Hmm.
0: Nei, 62.
1: 62 det, ja. Det, i Surrey.
0: Ja, stemmer det. Og sluttet av i 1973, og så begynte de på den igjen i 1980. Og jeg husker den mest kjente sangen, den sangen jeg forbinder de med, den heter Tobacco Road.
1: Ja.
0: Men det ikke den vi skal spille i dag. Vi skal spille en som heter Find My Way Back Home, som kom ut i 1965.
1: Ja.
0: Den ble ikke så veldig suksess. Han ble nummer 34
1: oh, ja.
0: I England, og så nummer 98 i USA.
1: Oh, ja. Ja. Men de var også backing band i Hamburg for Jerry Lewis.
2: Også, Lewis heter han.
1: Ja,
2: fint. Jerry Lee Lewis.
1: Flott. Og så hadde de også var med Carl Perkins, og også med Chuck Berry da han turnerte i Storbritannia.
0: Ja, ja, da har de spart penger, for de har ikke musikere med seg fra Amerika. Ja. Så leide de inn musikere da i, ja, ja. I England.
1: Ja.
0: Da setter vi i gang den også.
1: Ja.

0: De fant veien hjem til slutt. Det var fres i den. Neste er litt mer behagelig. Det å snakke med om The Platters, som startet i Los Angeles i 1952. Og de var da en dame og fire mannfolk. De har jo mange kjente. De har jo The Great Pretender og Twilight Time. Men jeg har valgt å ta med en fra 1960 som heter Harbor Lights. Den ble nummer 8 på listene i USA. Og det er veldig mye utskiftninger på siden de holder på enda, men det er ingen av de originale. 16 stykk forskjellige har vært innom det bandet der.
1: Var det ikke de som hadde Only You?
0: Det var det også.
1: Ja, ja, den var jo stor.
0: Ja. Og denne her Harbor Lights, den er ikke noe sånn, han er ikke lagt i 1960, han er lagt i 1937, så han er nok så gammel. Mm-hmm. Ja.
2: Men det var mange, mange problemer som har vært spesielt på 80- og 90-tallet. Det hadde med juridiske oppgjør, altså hvem har retten til navnet til Platters?
0: Ja, ja.
2: For det var gamle medlemmer, det var familiemedlemmer til de som var avgått med døden, så det var masse. Og så var det også en episode i Ohio. Der var det en av gruppens medlemmer, uten å nevne navn. Han hadde tatt med seg en hvit kvinne inn på et hotell.
0: Ja, for det var farger normalt.
2: Ja, og det var forbudt, altså.
1: Ja, ja.
2: Så det ble, Lumpermann endte med fengsel.
0: Altså.
2: Ja, så det var litt sorte sider også i den.
0: Men det er klart, det vil jo bli sånn når det blir mange utskiftninger og ingen av de originale igjen, og de vil gjerne ha pengene som melodiene gir.
2: Ja.
0: Så setter vi i gang den.

0: Vi har spilt Bee Gees tidligere i programmet. Nå skal vi ha den fjerde broren til de tre i Bee Gees. Han heter Andy Gibb. Og i 1980 spilte han inn en låt i sammen med Olivia Newton-John som heter Rest Your Love on Me. Den endte på 8. plass den i USA. Men han godeste Andy Gibb, han er født i 1958, ja, og du er i 88, bare 30 år gammel.
1: Ja.
0: Har du noe mer opplysninger?
1: Ja, han, dødsårsaken hans, han fikk en betennelse, det var noe som i en hjertemuskel.
0: Oh.
1: Men denne her Rest Your Love on Me, den er skrevet av en broen som heter Barry.
0: Barry, ja.
1: Ja.
0: Det var han som skrev det meste.
1: Og han, Andy, han er gift med, jeg heter Kim Reader, men han var gift kun i 2 år.
0: Ja.
1: Hun var fra Australia.
0: Akkurat.
1: Og Olivia, hun har vi snakket om flere ganger før, men vi kan jo bare gjenta det, at hun hadde en rolle som Sandy i filmen Grace, og hun fikk også brystkreft.
0: Hun var også fra Australia.
2: Ja, hun var.
0: Ja, ja. Ok, da hører vi på den. Duo, med andre ord. En duett.

0: Neste artist vi har med, han heter Barry Mann og kommer fra New York. Han heter ikke det, da han heter så mye som Barry Imberman. Han født I New York I 1939 og holder på ennå, og da man begynner å bli ganske gammel da.
1: 87 år.
0: Ja. Men han har lagt, han har komponert mye for andre, blant annet Bobby Vinton og The Diamonds, Paris Sisters, og altså så skrev han en del sammen med mannen til Carole King, Gary Goffin, ja. Og denne her har han en suksess med, han ble faktisk på 20. plass I USA I 1961, og det jo bare, det jo bare tull egentlig, spør du meg. Who Put the Bump heter han.
1: Men han har skrevet den sammen med han som du sa, Gary Goffin.
0: Ja, ja. Men teksten jo ikke så spesiell, eller spesiell. Who put the bump in a bump, bump, et eller annet I den duren.
1: Ja.
0: Så det går an å skrive mye løye, men det beste å spille den I stedet for å prøve å forklare det. Her kommer han.

0: Neste mann, det Elvis. Og der det jo så mye å ta i, men jeg har valgt en melodi ifra, som kom ut i 1966, som heter Love Letters. Gjerne ikke så kjent, men den nydelige melodi endte på 19. plass på listen i USA. Og den er det mange andre som har spilt inn. Nat King Cole, blant annet, Elton John, og ikke minst Alison Moyet. Den ble nummer 4, den hennes versjon. I England, og den vel den mest kjente, skrevet av en som heter Edward Heyman og Victor Young.
1: Skal vi ta med ganske kort også at som ganske liten gutt så var han veldig knyttet til mora. Han var et mobbeoffer på skolen. Han ble mobbet på grunn av klærne sine, men han hadde sans for musikk. Og foreldrene de sparte til gitar, og han fikk gitar når han var ganske liten, og han lærte å spille piano i pinsemenigheten.
0: Ja,
1: foreldrene gikk i pinsemenigheten, og der lærte han å spille piano.
0: Akkurat,
2: ja. Jeg lærte å spille gitar da, i pinsemenigheten.
1: Ja, vel.
0: Gjorde du det?
2: Ja, ja,
0: ja. Jeg gikk på gitarkurs på Folkets Hus.
2: Ja, det, ja.
0: Ja. Da spiller vi Love Letters med Elvis. Ja.

0: så skal man ha en ganske kjent melodi. Mm-hmm. Og han ble kjent med to personer. Han ble kjent med han som lagde han, Kris Kristoffersen, og hun som tolket han på en annen måte, så heter Janis Joplin. Vi skal ha Janis Joplin sin her, som endte på førsteplass i statene og kom ut i 1971. Hun var fra Texas, født i 1943 og døde 27 år gammel i 1970.
1: Nå drev med narkotika, men den, det er jo en kontrasang det, men hun lagde
0: det.
1: Ja, noe, lagde,
0: egentlig så er det det.
1: Hun lagde det om det er noen mirakelgreier.
0: Ja, jeg synes ikke det, men det er jo litt, litt spesielt da. Men du ville si noe?
2: Ja, at, altså hun var mer nest et geni da hun vokste, var ganske barn. Hun kunne spille kompliserte pianostykker, både av Mozart og Beethoven, 4 år gammel.
0: Oi,
2: men den 4. oktober 1970 så ble hun avvist av en mann. Hun bestilte rom for en natt på et hotell, tok en dose med heroin, stakk den inn i armen, og slik endte hun livet sitt 27 år gammel. Hun var rik, hun var berømt, men hun døde dessverre ulykkelig.
0: Og så står det skrevet at, at hun ble kremert, og asken ble spredt ut over, over Stillehavet.
2: Ja vel, det har jeg ikke fått med. Oh,
0: ja. Er det ikke Stillehavet Pacific Ocean?
1: Jo, jo. Jo.
0: Ok, yeah. Her kom mirakelset ditt, Leif.
1: Ja, så det har egentlig med originalen, ja.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: jeg feit den der.
1: Ja.
0: Ja, blir litt voldsomt, synes jeg.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Men neste, da skal vi på krus.
1: Åja,
0: ja.
1: Det høres bedre ut.
0: Det høres bedre ut. Frankie Ford hette artisten, og han spilte inn en melodi som hette Sea Cruise i 1958, så nådde fjerde plass i USA. Han var fra Louisiana og ble født i 1939 og døde 76 år gammel i 2015. Men så vet du at i 2009 så tog Cliff & Shadows denne herrene opp, og den er på en av de derrene store konsertalbumene.
1: Ja, den rockte, ikke sant?
0: Jo, stemmer det.
1: Jeg har spilt den der sammen med Neil Wiley, kan
0: det? Har du det?
1: En piano, ja, pianisten fra England, ja. Vi var på Seljord to ganger.
0: Ja vel, ok.
1: Og han synger den veldig godt.
0: Ja. Har du noe tilføye på den?
2: Nei. Han ble, du sa hva tid han var født og hva tid han døde, så da han ble 76 år.
0: Ja.
2: Så det var sånn, det gikk med han, ja.
0: Ja. Da setter vi i gang Sea Cruise.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Kjell Storen, og da skal vi videre her med Fernandos Kajenta.

Så var det igjen siste melodi ut. Den timen gikk fort. Jeg sluttet med Lasse Steffens og Kristina Lindberg. Hele livet med deg. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene for Radio Kos. Da sier vi sammen på gjenhør. Hei hei.

Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både

0: Han dekker alle disse feltene og litt til.
1: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
1: Ring Midtbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Joe Diffie og en låt fra 1992 som heter Is It Cold In Here. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Neste mann fikk et alt for kort liv. Han døde, han fødde i 1954, døde i 1989, nemlig Keith Whitley. Og en låt fra 1996 kom albumen ut, sånn best of, eller The Essential Keith Whitley. If a Broken Heart

0: Ken Mellons hette neste artist. Han født i Kingsport i Tennessee i 1965. Og han begynte å opptre på sånne talentshow når han gikk på high school. Og til slutt så fikk han platekontrakt med Epic Records i 1993. Og i 1994 så kom debutalbumet Ken Mellons. Der har jeg valgt ut en låt som heter Seven Lonely Days Makes One Week.
1: Monday started out.

Mannen som slo igjennom med låten Your Man, nemlig Just Turner. Og det var i 2005. Han ga ut Best Of-album i 2011. Og der fant jeg låten Firecracker.

Chris Christoffersen. Han gikk ut av tida, han i 2024. Men han var gifte med ei som heter Rita Coolidge fra 1973 til 1980. Og i 1974 så ga de ut et album i sammen som heter Breakaway. Og der fant jeg en låt som heter We Must Have Been Out of Our Minds.

så har jeg funnet frem The Mavericks. De ble startet I Miami I 1989, og har da leadsanger, eller frontfigur om du vil, Raul Melo, og som dessverre døde I desember 2025, bare 60 år gammel. Men han var enorm å synge, og her kom han med Mavericks I låten Loving You, som kom ut I 1995.

I 2016 ga Hank Williams Jr. ut en såkalt boxset. Det en box med flere CD-er I, og inneholder hele 61 melodier. Og en av de heter There's a Tear in My Beer.

Så skal man ha en norsk artist. Rune Larsen ga ut albumet Heartbeat i 2018, og her kom han med More of You, sammen med Anne Wetteng.

er vi kommet frem til siste låt i dag. Og det skal bli en som ble komponert i England i 1968 av Graham Nash, som da var medlem av The Hollies. Men han ble aldri utgitt av The Hollies. Men Graham Nash, han flyttet til Amerika og dannet i sammen med flere andre grupper, Crosby, Stills, Nash & Young, og de ga han ut i 1970. Men jeg fant en litt mer country-aktige utgave av noen som kaller seg for The Cowgirls. Det er en jentetrio, og denne kom ut i 2001 på albumet Girls Night Out. Og med den sier jeg takk for meg. Håper dere har likt musikken, og på gjenhør på Radio Kos og Country-teamen.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
5: Koseradioen.

Så skal man ta turen over til Sverige igjen, til to karer. Det er far og sønn. Faren det er Lasse Sigfridsson, og sønnen Emil Sigfridsson. De skal synge her sammen. Han Emil, sønnen, han er en sånn sanger og låtskriver, og han Lasse, han er bassist i Lasse Steffan. Og her kommer de med en spesiell utgave av Melin Sylvias Mother.

Så skal vi over til Sverige igjen, der jeg plukket ut en svensk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær på 1980-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer med den fine melodien «I washed my hands».

Så skal vi over til noe ekte norsk. Det er en musikkgruppe fra Bygland i Setesdalen som jeg har plukket opp. De har spilt inn flere melodier, og de har også vært på Sørlandstoppen i mange, mange uker. De kaller seg for Setesdals Roots Band, og de består av Vidar Frøysnes og kona Mona Ida. Og så har de med seg datter og svigersønn og enda en kar til. Og det er en glede å få spille melodien her i dag, for jeg hadde på 70-tallet, da spilte jeg i lag med Vidar Frøysnes i en countrygruppe som heter Tennessee Five i Setesdalen. Men her er den melodi som kona synger og har skrevet tekst til, og det er Sang til mor.

Ja, det var en nydelig sang, Sången til mor av Setesdal Roots Band. Neste melodi, det et svensk danseband fra Göteborg som startet opp i 2008, nemlig Framed, og det melodien Alligator Walk.

Så skal vi ta turen til Norge, til Oslo. Der har vi et orkester som rock'n'roll, som ble etablert opp I 1961 med den kjempegode gitaristen Svein Finjam, og det var orkesteret The Beatniks. De spilte mye shadows I sånn shadow-stil, og her skal vi få en instrumental melodi som heter Into the Shadows.

Så skal vi over til USA. Der er det en kar som heter Dan Fogelberg. Det høres svensk ut, så det må sikkert være en som har rømt landet. Immigrant til USA da i gamle dager. Og han en sanger og låtskriver, og han kjent for sin litt myk rock. Og her skal vi få en versjon av Søttersmill.

Så skal vi over til Sverige igjen. Det blir litt mye svensk I dag, men de har så mye bra å ta av, så det skulle ikke gjøre noe. Det et orkester som veldig ukjent for meg, og sikkert for dere også. Det Pendletons. Det svensk orkester med rock'n'roll-band, for å si det sånn da. Og melodien She's Not You.

0: she's not you.
1: Vi fortsetter med svensk rock'n'roll, og da har jeg plukket ut grupper Refreshment, som startet opp I 1989. Og I begynnelsen, når de begynte, så spilte de mye sånne amerikanske 1950-tals coverlåter. Men nå det full rock'n'roll, og her kommer de med melodien Make Our Love Last.

Så skal vi ta turen til Holland. Det et orkester som jeg har plukket ut etter The Starlights, og så vokalisten Peter Layton. De spiller mye sånn indo-rock. Altså, de, vil si, orkester, de fleste stammer fra Indonesia, den tiden når Holland hadde mange kolonier der nede, så kom det en del av de til Holland. Og her skal vi få de med en fantastisk fin melodi, som heter Still Loving You.

Ja, jeg sa det ble mye svensk I dag, og derfor skal vi ha en til nå. Men det blir den siste svenske, og den heter så mye som Marie Marie, og det det svenske dansebandet Mingus som skal utføre.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Dette Radio Kos.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

God kveld, god kveld og hjertelig velkommen til to timer direkte sending fra Koseradion på Sandnes. Nå skal jeg sitte her, Sonja Eikes sitter her, til klokka 10. Og som vanlig skal jeg åpne telefonen sånn at du kan være med på gamet. Da ringer du 51 67 83 38. Og jeg har allerede fått inn noen hilsener, men skal ikke begynne med deg helt ennå, for vi må... Jeg skal spille en sang. La meg gi deg en sang med Leifen og vennene. Og det betyr at du kan ringe inn og bestille deg en sang. Kosa deg sammen med meg.

Første kveld, første telefon var fra Lillehamre, og hun hilser, ønsker meg velkommen på sending, og ønsker meg en god sending, tusen takk. Så hilser hun til den beste venninne som jeg gledes, og ellers alle som kjenner henne, og at alle lytter her. Og hun har bestilt tango for to med Nora Brokstedt. Det betyr at nå kan dere prøve dere på en tango. Vær så god, til Lillehamre.

0: Lill Hamre har også bestilt Jan Høyland med melodien sett Sven Svan, en nydelig melodi. Og her kommer den, den er Lill. Telefonnummer inn 51 67 83 38 hvis du har lyst til å ringe, hvis du ikke sitter og ser på idrett da.
1: Kyss meg nå, mens natten ennå varer.
0: Ja, nå setter jeg på feil melodi. Det var Bjørg Asle Rugg som bestilte denne her. Og så skal du Lill få Sven Svan etterpå.
1: For hvem vet hva dagen bringer med seg?
0: Og Bjørg Asle Rugg hilser masse til oss på radioen, og til Jan Rugg Gølberg, og ser om han kommer og besøker henne.

så ringde Kjell Magne Jørgensen. Han ringde inn på telefon 51 67 83 38. Og han sender en stor kjærlig hilsen til meg og til alle som lytter. Han sender en spesiell hilsen til alle som er syke, alle som bor på sykehjem og institusjoner. Varme hilsener til deg. Han tenker på deg, han. Det var fint. Tusen takk for det, Kjell Magne Jørgensen. Og han har bestilt et par melodier her nå. Reida reiser snart, det er han Øyvind Blunk. Og så har han bestilt Viggo Sandvik etterpå med Fisking i Valdres. Så da setter vi deg på. Vær så god.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men du støtt, jeg får fisk med ellers.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, det gikk ikke så godt med den fisketuren der, men telefonen Teams drømmer på, og det veldig koselig. Nå var det første, nå så var det Hugo Leides, hun hilser masse tilbake til Lillehammeret, takk for hilsen. Hun hilser til sin Leif, og til alle kjente, og til alle som lytter, og til alle de andre på Radio Kos, hilser hun masse til deg på J-radion. Og her kommer H-treks, Bølklubb med minnestango, så hun ønsket å høre. Kjekt du ringde Gleides, nå må du kose deg.

Så ringte solstrålen vår fra Porsgrunn, Agnes. Og hun og Greta sitter og koser seg og hører på fin musikk. Og nå hilser hun til meg og gode klem. Gode klem tilbake. Og jeg er på vei til Stavanger. Spiller jeg med Hans Petter Hansen, for hun ønsker Stavanger-sangen. Vær så god til Agnes i Porsgrunn.

Og så har Grete Porsgrunn, hun har også bestilt melodi. Og nå må jeg se hva det var i boka mi her. Det var... Hun har bestilt minneboka, min vakre minnebok. Og den er til Åge Dokke i Porsgrunn, til Grete og Agnes, vær så god.

0: Da sender jeg litt reklame, men jeg straks tilbake med mer hilsener her.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da var det Bjørg Aslaug Rygg sin tur. Hun har ringt inn, og nå vil hun høre Elvis med Kiss Me Quick, og hun vil hilse masse til Jan Rygg Ølberg og si at han må være så snill og komme og besøke henne nå, og hilse masse til han. Det var bare koselig du ringte, Bjørg. Her kommer Elvis med Kiss Me Quick.

Så var det Kjell på Hjertplan som ringte inn, og hun hilset til meg og til alle kjente, og jeg blir og takker for fine musikk. Du fantastiske, Kjell. Hun har bestilt Eline, Greta, Annie og Gaute Melberg. Jeg har funnet melodien Kjæreste venn, så jeg setter på til deg. Håper du koser deg med den da, Kjell.

Da skal du få en litt senere, Kjellau, av melodien du bestilte. Nå det Erik Rong sin tur. Han hilser til meg og til alle lytterne og alle medarbeiderne her på Radio Kos. Tusen takk for det. Og han har bestilt Glyntan sammen igjen, så da setter vi bare den på til Erik Rong. Kos deg.

var det hans sin tur. Og eldre Johans det hilset til meg, tusen takk for det, hilset masse tilbake. Og hilset til alle kjente. Og da har de bestilt I kveld pussegass, my broken silver knees. Da setter jeg den på og hilser masse tilbake til dere på brynet.

Så Kjell Magne, han har ringt igjen, og nå ønsker han å høre førerkortet. Og når man kan høre godt dette, gjelder man å passe godt på førerkortet, og ikke kjøre for fort, og ikke finne på noe tull. Her kommer Vømmels Spillmannslag.

0: Du vet det mangt å se på veien. Det noen som kjører alene, og det noen som kjører sand og stein. Det noen som kjører lort, og det noen som kjører fort. Og det noen som kjører utenfor akkord.
1: Jeg tror ikke noen må kjøre utenfor akkord. Men nå har jo Kjelle Bjørpland ringt igjen, og hun var også glad i Rita Fotland og Kåre Bø. Ekte par som bor på Bjørpland. Og jeg har funnet fram melodien «Det var i vår ungdomsfag, Astevår», til Kjelle, vær så god.

Andreas Horpestad har også bestilt Louise Morrisseid med melodien Silvertrees Among the Gold, et eller annet sånt. Og det blir den siste melodien som jeg får mulighet til å spille nå. Skal snart gå av lufta. Men jeg vil si tusen takk til alle dere hyggelige lyttere som har ringt til meg i kveld. Det ble en veldig kjekk kveld, og 2 timer gikk veldig fort. Og jeg kommer igjen på søndag, først etter pensjonisttim kl. 10. Også på søndag, da har vi jo ønskekonsert og mange gode programmer. Så bare følg med oss. Og nå etterpå kommer der fine non-stop-musikk hele natt. Og god vakt til du som skal jobbe. Da kan du høre på Radio Kos, sikkert. Og alle må kjøre forsiktig. Så vær snill og ta godt vare på hverandre. Alle. Og så sier jeg som vanlig på gjenhør da, og natti natti til dere alle. Mena Luisa. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.